0: Like, okay, the beat is on Glitchcock Radio on KUIT 93.3, Good News Bay.
1: Listen to Talk of Alaska every Tuesday at 10 a.m. right here on KYUK 640 a.m. in Bethel, Alaska.
2: Апитэн каавэтлитнаарэрпцаахкаин клитнаарви каяагаарлуку апкаугаарлутэн
3: по по по по по
4: сио гаш май о май
3: baby baby baby won't you tell me what you thinking of